unsa ang mahitabo ug mapuhon, atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, lama sa kagahapon.

0: Misa Miss Oriental, Misa Kmit og 24 ka medalya sa palarong pambansa 2026.
1: Uluhan sa balitang showbiz. Headlines. Sir Gaben temporaryong mapahuway sa vlogging human naglisod og ginhawa. Mga K5 adlaw Miyerkules, Hunyo 13, inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM CDO, pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 89.3, o sa Energy FM o City 9.5, kinisay K5 Camille Marquez.
0: O mabati usab all over the world, pinaagi sa official Facebook page ng K5 News FM CDO, Digital 89.3, o Energy FM sa 90.5, Hingog City. Ako yung makauban K5 na net, pasayon.
1: O karoon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang lokal!
3: Balitang lokal!
1: Gipanawagan karon ni kani Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang pagbalik sa respeto ug profesionalismo taliwala sa agyatubang nga deadlock sa Senado.
0: Kiniuman mitala ngadto sa 11-11 ang ihap sa majority ug minority block sa mong balay Balaurana na butang dili matudpa angay mahimong rason aron mawad-an og sesyon ug diskurso ang mong institusyon.
1: Gipasabot ug gipahinumduman usab niini nga crucial nga papel ang minorya sa pag-fiscalize o pag-maintainer sa balansi sa demokrasya sa nasud. Atong paminaon si Moreno.
4: Isot man kaayo ma-imagine nga ang Senado will just be murabag deadlock. Wala na yung session, wala na yung discussion. It has never been that way. No, of course, understood man na kanang atong mga collegial bodies, daghan mga partidos ang nag-represent diha. No? So,
0: duga nga balita ang lokal, dakong kalipay, pasalamat ang gipabot sa lokal nga pamunuan sa barangay Makabalan ngadto sa Senior Citizens Park List, human malampusong gipigayon ang medical outreach program, orientation o registration alang sa mga idaraan sa mong dapit.
1: Gidayeg sa mga opisyal ang mong inisyatibo tungod sa dakunin ng sakripisyo o paningkamot nga mapaduol o mapasayon ang libreng pagpacheck-up o pag-apod-apod sa mga tambal ngadto sa mga lolo o lola.
0: Pinaagin nga niini nga programa gipasalig sa party list nga padayon ang ilang pagserbisyo nga dunay tinud-anay nga malasakit alang sa kayuhan ug panglawas sa tanang mga senior citizens.
1: Dugang sa balitang lokal, mga atleta gikan sa Misamis Oriental nakasakmit og 24 ka medalya sa palarong pambansa 2026 alang sa Kampiyonang Report kay KFF Jess Tony Pagulong kay KFF muna.
5: Nakasakbit og 24 ka medalya ang mga atletang representante gikan sa Misamis Oriental adto sa gipahigayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur nga tumiaging semana. Kini ang gipahibalo ni Dr. Maria Teresa Absin, Chief School Governance and Operations Division sa Misamis Oriental. Matud pa niya, ang 24 ka medalya gilangkuban sa 5 ka bulawang medalya, 7 ka silver og 10 ka bronze. Gipasabot usab nga ang mga kalampusan resulta sa walay hunong nga pagpaningkamot, dedikasyon o disiplina sa mga atletang miapil sa nagkariyang kompetisyon, ilabi na sa nagkariyang sports. Dugang pa ni Dr. Absin, padayon ang suporta sa mga magtutudlog mga opisyal sa edukasyon sa pagpalambo sa talento sa kabataunan, dili lamang sa sports kundili sa akademikong pagtuon aron mahimong maayong ehemplo sa tanang aspeto. Gipas si Garbo Sab sa nalawigan sa Misamis Oriental ang dungog o garbo nga gidala sa ilang mga atleta pinagi sa maong kalampusan sa nasudnong kompetisyon. Mao kini ang nagpakita nga ang palingkamot, disiplina ug suporta sa komunidad maoy yabi sa palayong paglambo sa mga kabataunang atleta sa lalawigan.
6: Kini si K5 News Tony Pagulong para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Dugang balita ang lokal, penalty sa illegal parking nga patasan alang sa Kampiyon nga report ka K5K Buskaynoy K5 mo.
7: Kabahin sa gilagkaw sa pag-aminda sa balaod trapiko sa syudad ang 5,000 pesos nga multa sa illegal parking.
8: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
7: Nauyunan sa Mancom nga dakmon ang penalty sa illegal parking ngadto sa 5,000 pesos. Mato ni City Councilor Eric Salcedo, Chairperson.

Mo na nga kita nga gibati karon nga kita dautan, dili ta angayang maulaw nga muampo og musimba ngadto sa Dios, kay mo nay gituyuhan gituyuhan ni Kristus pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross tungod sa mga taong dautan, tungod sa mga taong makasasala. Mo na nga kita atong batiun igsoon nga kita'y makasasala, kinahanglan tag Kristo sa kinabuhi nga mahimong malimpyuhan ang atong mga sala. In the way we look, oh, sa panahon nga kita mong lantaw, sa panahon nga kita nga atong mga test ba, kini sa atong testing, hearing, atong pagdungog, sa atong pagsimhot, sa atong pagtilaw, sa atong paghikap, diha ta makasala igsoon. Mo na nga atong itugyan kang Kristo ang tanan, kay miingon siya sa Juan 15:5, wala kamoy mahimo gawas kanako. So atong itugyan tanan, dili ta mobilib sa atong kinabuhi, sa atong kagulingon nga maayong binuhatan, kay kana siya sumalas Isaias 34 bersikulo 6, sama rastrapo. Munang need na to si Kristo igsoon aron nga kita mahimong mamatarong. Buno higalawa, nag-iigong panahon. Dagang salamat, sir, sa imuhang pagpadangat, no, sa imuhang mensahe. Hinaot nga kini ato magkuwag pagtulunan ang kinabuhi sa panahon ni Noe o sa panahon usab nining second coming of Christ ingani ang kinabuhi sa tao. Buong higalawan ng panahon, daghan o daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o mga dawa at ang padayon ni Gison nga kini nga mga suwito kay nindot ni nga itong paglauman gayod sa paghisgot kabahin nini aplikado ni ining panahon. Buino, magampo kita alang sa pag, magtapos kita pinagis pagampo. Amahan na mo nga na ikaw sa katasaan sa mga kalangitan ni ining atak na amahan. Nagpasalamat kami kanimo sa imong mga bulawan o mga pulong. Nga among nadunggan o gamong na tuki kini, nga unta kini o Diyos, mahimong dakong giya sa matag-usa ka na mo, nga unta kami, mahimong makasunod o makabuhat o yun sa pagtuo. Tabangi kami o Diyos sa matag-usa sa among pagkinabuhi karon ining katapusan mga adlaw, nga unta kami magkinabuhi nga dili mahisupak sa imong kabaloran. Tabangi kami o Diyos kung duna kami kakulangon diha kanimo, nga unta pinagis mga pulong, mahimo kaming mabadlong, mahimo kaming makurihir sa among mga binuhatan nga hiwi. O pinagi nini, pinagis imong naulang nga dugo dito sa Kalbaryo sa krus, makapalimpyo sa tanan among mga kalapasan. Sa iloa kami aman sa mga kalapasan, kinitang gisalig, pinagis sa ngalang Jesus. Amen. Buhin higalawan ikong panahon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa sunod nga takna og subong oras. Gihapon kita makiguban kaninyo sa programang Tinig ng Reformasyon, pinagi sa atong CEO Dr. Ramil Oy og sa atong station manager Sir Nathan Sarmiento og sa atong pikaslawak sa technician engineer Dio Jan Obrigoso og sa tanang mga staff sa Key 5 News FM Cagayan de Oro City og sa tanang nagapaminaw karon o nagalantaw man sa atong live. Ako mingon, may gabi kanyong tanan o kini ang inyong igsuon higala. Evangelist Brother Hansel Buhawi kumingon, dalay ko ng Diyos, mayong gabi kanatong tanan. Ooh!

Amang among langit nun, salamat kayo nining laing buntag Lord nga among natagamtam. Salamat Lord Jesus nga imo kaming gibantayan sa among pagkatulog. Salamat nga kagabion Lord God og nining sayos buntag nakamata pa mi Lord. Salamat sa imong pagbantay Lord Jesus. Lord God, papasalamaton mi unang-una sa mga grasya nga imong gipaambit nga ni kanamo. Mga liya Lord, magampo kami nga unta kanunay kami nimong proteksyonan Lord sa mga matag-adlaw nga pagpaningkamot ibabaw ni ining kalibutan. Ilikay mi Lord sa unsa mga katalagman, disgrasya. Labi na Lord, ilikay kami nga magkasakit Lord God. Lagi mi kanunay sa kabaskog sa panglawas. Giyahi mi kanunay ug tultulo mi Lord God sa mga maayong dalan. Ipauban Lord Jesus ang imong balaan nga espiritu aron sa ingon malikayan namo nga magpakasala pa sa pag-usaba. Lord God, tawangi ang mga kaigsunang mga OFW nga layo in town sa ilang pamilya. Panalip din sila Lord sa tanang panahon. Ilikay sila sa unsamang mga hulga sa ilang kinabuhi o kanunay hatagan sa kabaskog sa paglawas Lord Jesus. Iyan po na mo kanunay ning among nasod nga nagkaguli ang Lord God. Dili kalimod tungod kanas mga personal o mga politikanhong mga ambisyon. Hinungdan nga nagkasiak-siak ang among mga lideres. Tabangin tayo Lord nga magkahiusa na sila. Masintro na silang hunaunag kasing-kasing sa ilang gighuptan na posisyon ang sentro unta nila nga moalagad sa katawhan. Labi na sa mga katawhan kabus sa kadaprinan o mga kabus Lord Jesus sa kabukiran. Tabangin ang mga kaigsunan nga nagmasakiton ang uban nagpabilin pas balay tambalanan hupay ang ilang mga sakit Lord God. Ang among mga naminaw karon sa ilang taksitagsa ka mga pinianan tagi sila karunay sa grasya Lord. Ilikay sila sa unsa mga mga sakit. Ang nagtanaw sa social media, paralip di mintanan Lord Jesus. Lord God, nagaingon ka man sa imong balaan na kasulatan, usa duha magasangpit sa imong balaan na ngalan ni ikaw magpatiniwala, maminaw sa imong mga hanyo o mga yangugo. Malaumon kami Lord, na kinintanan imong panalanginan sa ngalan ni Yesu Kristo na atong manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug Espiritu Santo. Amen.

0: Etheridge gikan sa Philippines National Football Team human sa 18 ka tuig nga serbisyo sa national squad. Ang 36-anyos nga goalkeeper naka-record og 82 caps og mahimong usa sa pinaka-influential players sa kasaysayan sa Philippine football. Sa iyang pamulong, nagpasalamat ta siya sa tanang fans, coaches ug kauban sa team nga misuporta kaniya sunod sa dugay nga panahon. Si Etheridge kabahi na sa historic campaign sa national team, lakip ang silver medal finish sa 2014, bronze medal sa 2012 ug iyang pag-apil sa AFC Asian Cup 2019 nga maoy usa sa pinakadako nga milestone sa Philippine football. Kini nga balita tud kanato sa Extend Food Supplement, usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manoy.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Nagsubo ang fans sa tibuok kalibutan human mipanaw ang sikat ug ilado nga singer nga si Pibo Bryson sa edad nga 75. Kinuman gikumpirma sa pamilya ni Bryson nga nabawian na kini sa iyang kinabuhi ni atong Martes, Hunyo 2, tuig 2026 US Eastern Time sa Marietta, Georgia. Sumala sa report na stroke kini ni atong Domingo ug gipaabot sa medical care hangtod nga malinawon nga mipanaw. Naila si Bryson tungod sa mga iladong kanta sama sa If Ever You're In My Arms Again, Can You Stop the Rain, A Whole New World, Beauty and the Beast ug daghan pang uban. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Balita Extra Special.
2: Balita Extra Special.
0: Viral sa social media ang usa ka katingad-an nga eksena sa usa ka graduation ceremony human ang usa ka manok nga kalit nga nipaso sa red carpet area. Daghang netizens ang nalipay og sa maong hitabo nga giingong nakadugang og katawa og kalipay sa solemn nga okasyon. Atong shout out sa K5 by Erwin, no? Si Randy Santisas nga kanunay ginato makita nga galantaw sa itong Facebook Live. Si K. Fabricio Galliano, matupalya, good morning. Watching from Carmen Zone to CCDO, walang iwanan. Shout out sa FB friends o sa mga staff sa K5 Music from Philippines. Inabinan ni Rose Mary Galliano, Mary Anya, pasalamat sa pagbasa. God bless you all and your family, Amping Ma'am K. Ug sa tanan pod nga dili nato mag-greet, no, sa kamerkaduhan, sa Kugon Market, sa Carmen Public Market, sa Bulwa Market ug lakip na usab sa puerto. Kumustamos kamo diyang tanan ug amping kanunay atong mga security guard ya nga sukad pa sa gabi gatukaw hangtod kadlawon ug hangtod karong mga orasa nag duty pag gihapon way tulog-tulog. Saludo kami sa inyong kahago hilabi na sa pagbantay pod, no, sa seguridad sa katawhan kang Christot Wyatt Gulay. Good morning dyan, no. Salamat sa paglantaw o katangin ninyo ang masunod nga programa, ang Foros de los Pueblos. Din inyong makauban si K5 Nathan Sarmiento. Inyong nabati ang kinatibuang detalye sa DTX 500 Morning Newscast. Subli adlaw karong Webes, Hunyo 4, tuig 2026. Ako ang inyong tigbalita, K5K Buscay, no. Para sa kapinabalita, serbisyo publiko kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.